0: langkung tipayung ngaturkeun sapabatis ka ulah punga pungawa ponyo paduka dalem
1: dikarima
2: dok terima
1: aya naon
0: pungawa jero sarayana nanti laporan ti pungawa luar di pakampungan politik ilu wetan aya kajantunan
1: kajadian naon
2: baba
1: kajadian naon teh teh kakuring heulanya teh ka panitia heula ta jelema eh mun kakuring ka bagian konsumsi teh
2: heula
1: naon kajadian.